Robotising e o telefone morrer de e falar que fazer técnica de guia. Ah, ou bem vou ler de tal pelo mais de mim. Ah, oi e para problema mais em cale para que tá o seu fi. Que o teu tudo mais que ah, o fac logo e tu vou ver tá e que e tá o fono, tá o teu auxia mais aí a honi. Ko sai fai fai ho ko to e polo kala mo ko ni u ia fang fang o fere ni te he fe fini pe mo no tali tali le ku le le ko to pe mo to lu sta ko ai ngatonga o ngo na tu hanga ia pe pe hanga lo pe te polo kala mo ko yo e fe fini ko fa ru mo le te ka pa ku ku ke ngo le te polo kala mo a se ko fu lo ai mo ma o be me he studio ko to ki fo ki mo yen ya ova pe e sai beta program va fini so va falar di ka do le ka ma mo tolu mo hanga ma ma hi o va tu foke di mo tolu hanga a bi po pula pe pe ke di mo tolu ko to pe fa no ta program ma ko ya o e fi fini ke ko e ko nga ula ke ta program ba hanga ke ko yang ma heni ko ta ulo tu ya o e fi fini pe a fa dong e be e on le ria tu e polo kala ma ko ni e fini

que lo facía, mae sin ai fa, ma tong e beu ku uong le reia tu, a tau proclamo ko ia, oi fia fini, pia mae ai fa si koe ni, como mia mai ki ai. Ko tau fuma tala ea ki heu piki en ni, kama ta kupi ai a honi, flaite, le vange ki kumi iange, iu. E la la pe a honi ko e fua ma fana ko e mablalo ta ko e digri e valu Celsius ko e malunga taha digria e ua taha. Fua hau hau o ea e a honi pe seti e tolu hiva pe a hange matangi pe mei he tonga hihi fua ki kilomita e taha ua ki he houa. Apongpongi ko e aho tonaki aho hiva o me ki au a fia hoa pongi pongi ko e fua ma fana maulalo taha tigiria e hongo fulu maulunga taha tigiria e ua taha fua hau hau o ea pe sete ni manoa pe ange matangi pe mei he tonga hahake a ki ae kilomita e taha ua ki he hoa aho sapa de lewa sapa de fae ea aho hongo fulu o me Lai la la ape a ha sapa te koe fua maa whanau ma lalo taha tigiri e taha taha, ma lunga taha tigiri e ua ua. Koe fua hau hau o ea pe se tia e ono noa, pe ange matangi pe me he tonga haha kea kilomita e taha wha ki houa. Koe koe tungaya o e tau whamatala ea koe ke wiki eni. I he whilawe mo i whetongi paanga, ko paanga taha a Australia whi ngoe mo seniti e fitu ua te Smareono Amerika. Seniti e fitu ua te Smareono Amerika. I he paanga Nusila, ko paanga taha, seniti e ua taha te Smare wha Nusila. Paanga taha, seniti e ua taha te Smare wha Nusila. Paanga taha, seniti e fitu wha te Smare walu tonga. Panga taha senite fitu fa te simare valu tonga. E koe tu uia a e tau fomatale ea ki he wiki eni pep he foki ki he e tonga koe ia o efe tongi panga. Koe ni e tau hivahana hoko e si ngai fae. Hange pe koe lawe ane nei, kore whaane more atu pe, koe uhi koe toohanga tonu pe.